بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان. باسار الله فریادی تازه بزن همچون زن.

بزرگانی از مراجع تقلید، از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن، درس و تدریس و تحقیق و این حرف ها، مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنن، به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن، اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه‌اش شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون می‌خوند. اگر به نزدیک می‌رسید این در زیارت عاشورا می‌خوند. حتی سر درس آقای بروجردی چون نشسته بودند اما زیر عباشون تسبیحشون دستشون بوده داشتن زیارت عاشورا می‌خوند.

با تو میشه، با تو میشه دو عالم و با هم دار. دوست داشتم و دارم و خواهم.